jer tako mi Ramazana, biće bruke jednog dana, u dvor ću ti provaliti, sto ću čuda načiniti, dok odaju nađem tvoju, u odaji tebe, kono ljubav.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A, direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić, biti predsjednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, opravdam ukazano poverenje i verno i odano služim svojoj zemlji. Na koktelu za zaposlene u predsjedništvu Vučić otpevao Asada Dio i još jednom pokazao da je čovjek iz naroda i da kada završava mandat, ume to da proslavi sa svojim saradnicima. Vučić i Putin udarna tema u ruskim medijima. Predsjednik posle razgovora preneo imaćemo nisku cenu gasa, razgovarali smo i o NIS-u i svim važnim temama. Milan Knežević, svaki pošteni Srbin glasaće za Ujedinjenu Srbiju. Danas i sledeće sedmice Mihuljsko leto, temperature i do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić biti predsjednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, opravdam ukazano poverenje i verno i odano služim svojoj zemlji. Na koktelu za zaposlene u predsjedništvu Vučić otpevao Asada Dio i još jednom pokazao da je čovjek iz naroda i da kada završava mandat, ume to da proslavi sa svojim saradnicima. Vučić i Putin udarna tema u ruskim medijima. Predsjednik posle razgovora preneo imaćemo nisku cenu gasa, razgovarali smo i o NIS-u i svim važnim temama. Milan Knežević, svaki pošteni Srbin glasaće za Ujedinjenu Srbiju. Danas i sledeće sedmice Mihuljsko leto, temperature i do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić biti predsjednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, opravdam ukazano poverenje i verno i odano služim svojoj zemlji. Na koktelu za zaposlene u predsjedništvu Vučić otpevao Asada Dio i još jednom pokazao da je čovjek iz naroda i da kada završava mandat, ume to da proslavi sa svojim saradnicima. Vučić i Putin udarna tema u ruskim medijima. Predsjednik posle razgovora preneo imat ćemo nisku cenu gasa, razgovarali smo i o NIS-u i svim važnim temama. Milan Knežević, svaki pošteni Srbin glasaće za Ujedinjenu Srbiju. Danas i sljedeće sedmice Mihuljsko leto, temperature i do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić, biti predsjednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, opravdam ukazano poverenje i verno i odano služim svojoj zemlji. Na koktelu za zaposlene u predsjedništvu Vučić otpevao Asada Dio i još jednom pokazao da je čovjek iz naroda i da kada završava mandat, ume to da proslavi sa svojim saradnicima. Vučić i Putin udarna tema u ruskim medijima. Predsjednik posle razgovora preneo imat ćemo nisku cenu gasa, razgovarali smo i o NIS-u i svim važnim temama. Milan Knežević, svaki pošteni Srbin glasaće za Ujedinjenu Srbiju. Danas i sledeće sedmice Mihuljsko leto, temperature i do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić biti predsjednik Srbije za mene je bila najveća čast. Trudio sam se da svaki dan dam sve od sebe, opravdam ukazano poverenje i verno i odano služim svojoj zemlji. Na koktelu za zaposlene u predsjedništvu Vučić otpevao Asada Dio i još jednom pokazao da je čovjek iz naroda i da kada završava mandat, ume to da proslavi sa svojim saradnicima. Vučić i Putin udarna tema u ruskim medijima. Predsjednik posle razgovora preneo, imat ćemo nisku cenu gasa, razgovarali smo i o NIS-u i svim važnim temama. Milan Knežević, svaki pošteni Srbin glasaće za Ujedinjenu Srbiju. Danas i sledeće sedmice, Mihuljsko leto, temperature i do 26 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost, radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka, mislio sam da će ona biti moja istina.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.